سوايع الخدمة ما كافياش باش يجيني الناس دونك جو رود دون لي رو دو رابا افيك ما فيي فواتور لو شارم دو فاكام سي توجور ميو كو لو سيلونس اسورديسون دو فيل توت ايت اون كيسيون دو سيكل ان فيت جو ريسون تو بي جو ريسون ريان Puis je ressens rien. Puis je ressens tout. Achète une momie dans une pyramide. Achète des zombies, mais elle est vampire. Achète chez SL. Là, on passe sa vie à trouver des raisons d'accepter. Donc, je suis parti les chercher.